Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra vir junt. Ek sê junt tante Helen. Sint jy waar alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop jy gleich dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy durch dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Vandaag willen we nog eenmaal dat leidje zingen wat we vrijheid moeten leren. Gemeinsam sind wir stark.

Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sint jy ware alle reid vir dat vandagse program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschech vertaal, en die scheine leidertjes wat wie tup sehen jy wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy durch dit program den Herrn Jesus beter kennenleren ware. Zoals wie Emma Dörne, weil wie ook vandaar nog einmal dat leidje zingen wat wie vijf wil leren. Früher am Morgen dank ich Herr.